0: Thầy Paul thì nhớ ở chỗ cô. Anh chị ở xe hôm giá vì vụ bia rồi nè, nó dễ nhau xa nên chị ở xe. Nó vì bia ra, ai ấy ấy, tại nhìn phu ở bọn mù ở anh xa xí xua. Vô mù hơi xa khá này, em chú xa, nó bá bụi rồi cô ra rồi. Thế nhờ em nhớ dễ phu như nào đó, dễ như nào đó cho. Ai ấy, Christo phu ấy, dễ như vậy như nào, yá kinh anh nói chung. Essa é a caixa. E já é um faz secan, é medo a sassi. É um fedro de bianema. O sonho é grande. Mas é um sopon, são uma candibia buti. Em tia só seja, minha mo bona fe, eniani, eninada. E em time, eniani, senia, o cai, eni pepe. Nia, o que é bia bebe? NTS lo se ke huye mo nyan san boyen nyan san wo NTS lo se ke huye pia mo bo na yin fa o se ne wa kan ne nyan ne pe ne chi me ni na che ye nyan wo de ye chi ne bo bra san so a gri a si si ye ya gri ye chi ne di wa sam so a de a ye yin ne a si dan kan wo ti a ye no ya ti ye si kristo di ne amen.
1: Amen, amen. The patcho may do sooner. It be an hour ban, obedi, and crama, oba, Miss Low, Cameron, Piebum, be the first, mammy, you know. No, be in the one cast also what is the dear or the bay. And then, Larry, so I said, you know, the first mammy, you know, Naya, dear Bosso, and Pie. Tim Nana, in the idea, baby, Tim Patcho. You meet to your phone, no be a mum pie. Oh dear, you be the summer. Lay is to do over Kaibia, a coin of me, Thomas.